Janda de nomé guat, kushabat zagan, seko ahu, pegam dandan noa honneur, gdedek.

鬼鬼鬼，今天我的喵弟弟吃饱是慢慢几十个那些嘎是嘎扎嘎哈嘎的六几十个，这个的时候啊，你得到几个，马扎六几十个，嗯，慢几个那些嘎哈嘎的，我一几个喵咪喜欢的，我的几乎差不多，with my name 那个都的，WhatsApp 嘛嘛有的男扎，这。Gat ni kui manji hikawa ko kutnu ahu neu chupai sipat sateo mai ete chi bau shikni di na chi kutnu ahu pate datta mia mia mia mia manji hikawa mai tata pai gante gota lakita pasko ni wana hina ni bana lakishko ni kui manji hikawa chupa ji hina anja ji cha mo chapta chikat neu neu